اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مرکزی سرکار، امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں اور کہا ہے کہ کئی ہدایات کے باوجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بھارت نے جاپان میں آئی اے یو ایشیا اوشیانا چیمپئن شپ میں 5 تمغے جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ یہ ایوارڈز ملک کے اعلی ترین شہری اعزاز ہوتے ہیں جو 3 زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں۔

0: فلموں میں سنیل دت کی کامیابی اور مقبولیت کی خاص وجہ تھی ان کی شخصیت اور دلوں کی گہرائی میں اترتی ہوئی ان کی آواز۔ ان کے مکالموں کی ادائیگی اتنی صاف اور پر اثر ہوتی تھی کہ فلم بینوں کی توجہ پوری طرح ان کی طرف مرکوز رہتی۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بچپن سے ہی اردو پڑھے ہوئے تھے اور آخر تک اردو میں ہی اسکرپٹ لیتے تھے اور خود بھی اپنا اسکرپٹ اردو میں لکھتے تھے۔ ان کا تلفظ بھی بہت صحیح ہوا کرتا تھا۔
1: Hi, Meena.
2: Hi. Hello, Ravi.
3: Oh, Meena. یہ میرے لیے لائی ہو تم؟ چشمے بلبل جانے بہار، طوفان ہمدم گلے گلزار، جواب نہیں تمہارا۔ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں، تمہاری زلفوں کی خوشبو ان پھولوں میں بس گئی ہے۔
4: ایک وقت تھا جب سنیل دت نے فلم وقت میں کام کیا تھا اور لوگوں نے اس کو سراہا۔ پھر مہربان، مجھے جینے دو، پڑوسن، میرا سایہ، خاندان وغیرہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا کر شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔ درمیان میں کچھ وقت ایسا بھی آیا جب سنیل دت کی مارکیٹ ویلیو کم ہوئی اور ان کی شہرت میں بھی کمی آئی۔ کچھ ہی برسوں کے بعد فلم ہیرا اور پران جائے پر وچن نہ جائے میں وہ پھر ایک نئے روپ میں لوٹ کر آئے۔ ان فلموں کے ہٹ ہوتے ہی سنیل دت ایک بار پھر فلم انڈسٹری پر چھا گئے۔
0: اسی دوران فلم سیتا اور گیتا میں لوگوں نے سنیل دت کو ایک بالکل نئے انداز میں دیکھا اور جانی کے کردار میں انہوں نے پھر سے انڈسٹری پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک سٹار ہی نہیں بلکہ اداکار ہے۔ بعد میں فلم ناگن کی بے پناہ کامیابی نے سنیل دت کو پھر سے شہرت کی اسی بلندی پر پہنچا دیا۔ ان کی آخری فلم منا بھائی ایم بی بی ایس تھی، جس میں ان کے بیٹے سنجے دت نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔
5: جو جان لینا جانتے ہیں انہیں جان دینے کا انداز بھی آنا چاہیے۔

0: سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سنیل دت نے عملی سیاست میں حصہ لینے اور کانگریس آئی کو تقویت پہنچانے اور نئے وزیر اعظم شری راجیو گاندھی کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مستحکم ارادہ کر لیا اور اسی غرض سے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بمبئی سے کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا۔ حالانکہ ان کے مقابلے پر بہت مشہور اور مقبول سیاسی شخصیت رام جیٹھ ملانی تھے، مگر سنیل دت کی اپنی شخصیت اور ہر دل عزیزی اور ان کی سماجی خدمت ایسے میں ان کے کام آئی اور وہ بڑے شاندار طریقے سے فتح حاصل کر کے سن 1984 میں پہلی بار پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے ملک قوم کی خدمت کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔
1: سن 1986 میں سنیل دت کو حکومت ہند کی طرف سے پدم شری سے نوازا گیا۔ اس کے بعد سن 1989 اور پھر 1991 میں انہوں نے عوامی خدمت کے بل بوتے پر الیکشن جیتے اور اپنی نمائندگی کو برقرار رکھا۔ سن 1992 میں بمبئی بم دھماکوں میں اپنے اداکار بیٹے سنجے دت کے ٹاڈا مقدمات میں الجھنے کی وجہ سے سنیل دت نے سن 1996 اور 98 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، لیکن سن 1999 اور 2004 میں انہوں نے اپنے حلقے سے پھر نمایاں کامیابی حاصل کی اور سن 2004 میں کانگریس کی یو پی حکومت نے سنیل دت کو امور نوجوان اور کھیل کا وزیر مقرر کیا۔ سیاست میں رہ کر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا اور خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔
0: سنیل دت ایک سوشل ورکر کے طور پر ہمیشہ ہر وقت پیش رہتے تھے۔ ملک و قوم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو دلیپ کمار اور سنیل دت ہمیشہ آگے بڑھ کر ملک کی خدمت میں لگ جاتے تھے۔ سن 1980 کی دہائی میں جب پنجاب میں دہشت گردی نے سر ابھارا تو سنیل دت نے امن اور شانتی کا پیغام لے کر بمبئی سے امرتسر کے گولڈن ٹیمپل تک پیدل مارچ کیا۔
1: ان کے سینے میں شروع سے ہی ایک درد مند انسان کا دل دھڑکتا تھا۔ ابھی وہ روزگار کی تلاش میں بمبئی کی سڑکوں پر بھٹک ہی رہے تھے اور پاکستان سے آئے ہوئے ایک مہاجر سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ وہ گیٹ وے آف انڈیا کے پاس کھڑے تھے اور ان کے سامنے ایک شخص سمندر میں گر پڑا۔ وہاں اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا اور تمام لوگ لاچاری سے ڈوبتے شخص کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ طوفان زدہ سمندر کا مقابلہ کر کے ڈوبتے ہوئے شخص کو بچاتا۔
0: سنیل دت بھی اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ خود ان کو تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ بہت دیر تک اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ ساتوں کے لیے انہوں نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھا اور جب وہ خود بھی ڈوبنے لگے تو جیسے ان میں بلا کی قوت پیدا ہو گئی اور انہوں نے موت کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ سمندر میں پھینکی گئی ایک

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریش پر. شام کے 4:50 ہونے کو ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مرکزی سرکار امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں اور کہا ہے کہ کئی ہدایات کے باوجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنہ ہومس کے معاملے پر ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے. بھارت نے جاپان میں آئی اے یو ایشیا اوشنیا چیمپئن شپ میں 5 تمغے جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ سن 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اب تک کی پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی. یہ ایوارڈ ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز ہوتے ہیں جو 3 زمروں پدم وبھوشن پدم بھوشن پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں. آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈ عطا کریں گی, جن میں 2 پدم وبھوشن 6 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں. بقیہ پدم ایوارڈز اس تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے جو بعد میں منعقد کی جائے گی. اس سال حکومت نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے, ان میں 5 پدم وبھوشن 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز ہیں. سپریم کورٹ نے نیٹ امتحان کے انعقاد کے بارے میں بار بار ہونے والی کوتاہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات مایوس کن ہے کہ امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی نے پیپر لیک ہونے کے پہلے کے تنازع سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مختلف درخواستوں پر مرکزی سرکار امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں. ان درخواستوں میڈیکل داخلہ امتحان کے انعقاد کے لیے موجودہ ایجنسی کی جگہ ایک زیادہ مضبوط اور خود مختار ادارہ قائم کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. عدالت نے امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی کو ہدایت دی کہ جمعرات تک ایک حلف نامہ دائر کر کے ان سفارشات پر عمل درآمد کی تفصیلی جانکاری فراہم کرے جو اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کرشنن کی سربراہی والی کمیٹی نے مذکورہ ایجنسی کے کام کاج کو اثرمند ترتیب دینے کے لیے پچھلے سال کی تھی. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کو کھولنے کے بارے میں ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ ابتدائی اتفاق رائے ہونے سے ایران کے ایٹمی پروگرام